0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam

Hit FM.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
2: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Ajde biraj, istina ili izazov?
8: Pa, ajde izazov.
7: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
9: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
10: Priključi se izazovu.
9: Mozart, važno je s kim igraš.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
15: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
2: Pa nema ovaj budilnik, stvarno je hit ovaj budilnik, baš onako kako volite, vreme je, izvini, molim te, Đuro, petao Đuro, ima nešto, to znači dobro jutro.
3: To znači dobro jutro, to je ono pravo vreme za hit budilnik, ja kad čujem Đuro ovako, ja se osjećam kao da sam na selu, znaš.
2: Pa normalno.
3: I to mi je tako lepo, i tako sad razumem, toliko dugo nisam razumela moment, znaš, kao... Biram pre selo nego grad, naravno, za letnji, naravno, odmor. Naravno. Ne znam koja bi to pesma bila idealna da te probudi na odmoru na selu, na primer.
2: O, sad si mi dala zadatak, baš rano ujutru. Idealna pesma za odmor na selu. Dajte vi vaš primer, koja je vaša idealna pesma za ovo jutro, ne moram, za ustajanje na selu. Najobičnija, omiljena vaša pesma za buđenje ovog trenutka na Viber 0693087646, tekstualno, glasovna.
3: Ma šta god, se i vama hoćete ovaj seoski turizam isto kao ja bih rado.
2: Šta god, ako ste u tom nekom fazonu, može i to. Šta ću tebi ja u nastavku Tropico Band, dobro jutro.

0: Emisan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: E pa šta kaže jutarnje misli?
2: Jutarnje misli, kako misliš šta kaže?
1: Šta kaže tvoje jutarnje misli?
2: Moje jutarnje misli? Moje jutarnje misli su danas baš onako ravna linija. Ništa mi nije bilo u glavi. Nemam pare.
1: To pare su, ljude da, kvare.
2: Pare ljude
1: znaš
2: kvare. Jako je kritično stanje na računu, to mi je bila prva jutarnja misao. I već je već par dana nešto su mi na, kako se zove, nisu mi baš optimistične prve jutarnje misli. Ne znam zašto je to. Ali krenula ove temperature visoke. Ti
1: krenuo s teškim temama.
2: Pitala si me.
1: Dobro, slažem
2: izvoli,
1: se.
2: Kaži tvoje.
1: Znači, ne, evo sad ćemo razraditi tvoj problem.
2: Ajde,
1: kolega,
2: izvoli papir kaficu. Nemoj da razrađuješ moj problem, ali kaži, evo tvoj
1: problem. To se dešava, je li tako? To je sve normalno, tako je svim ljudima.
2: Tako je.
1: I nama je tako isto koji vama, nije nam svaki put sve sjajno u glavi, ali se svi zajedno potrudimo da nam bude sjajno. Ja sam se jutros probudila, ne znam, sanjala sam nešto baš loše. Probudila sam se uplakana. Jel si to želeo da ispričamo?
2: Nemoj,
1: šalim
2: Bože,
1: se.
2: Da
1: ne.
2: Ljude.
1: I to je u redu isto.
2: Sve je u redu.
1: Sve je u redu i te misli su u redu. U redu je da se čovek i isplače i da onako sve to prođe. Tako da, ljudi, kažite nam kakve su vaše jutarnje misli, o čemu vi mislite danas, ovog jutra, šta vam se mota po glavi i skroz je okej da podelite sa nekim i kada to nije neka najsjajnija vest, da to
2: tako
1: normalizujemo.
2: Tako je, da kažemo celoj Srbiji šta se to vama mota po glavi. Na Viber 069-308-7646 hoćemo da čujemo vašu prvu jutarnju misao.
1: Tako je, idemo na reklame i onda se vraćamo na jutarnju misao.
2: Ajde.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula? Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: jutarnje misli.
1: Tako je kada čujete ovaj džingl jutarnje misli, vreme je da čujemo vaše jutarnje misli, da nam prosledite na Viber 069, možda ne škripiš to
2: toliko. Ej, pa šta da i radim?
1: Vaše jutarnje misli na Viber 069 3087 646. Šta vam se mota po glavi ovog jutra?
2: Stefano, očigledno škripanje moje stolice.
1: Da li je,
2: ulje
1: da,
2: neko?
1: Ne, dobra podloga, da li ste nervozni, da li ste raspoloženi, da li ste uzbuđeni, da li vas nešto važno očekuje danas, to sve podelite sa nama, mi to sve kažemo celoj Srbiji. Šta kažu ljudi na Viberu?
2: Kažu ovako: budim se i vidim da sam se uspavala za posao, ali na vreme za otvaranje. Ustala, izgovor zašto kasni, kada me je šef pitao, bilo je beka mi se probudila, pa moram da je uspavam.
1: Beba joj se probudila. Dobro je prošlo, poverao mi je. Kaže, molim vas da čitate ime, sluša vas moj gazda.
2: U kolima, na putu.
1: Da, da ništa nismo rekli.
2: Ne znam,
1: nismo,
2: da.
1: Ima ovoliko takvih žena koji su trenutno u ovoj situaciji. Dobro,
2: jeste,
1: šta kaže
2: jeste
1: dalje?
2: Kaže, svako jutro se vozimo u vrtić, moj sin i ja, kaže Ilija Radovanović, i pevamo veselo, to kažu takođe. Šta imamo još?
1: Dobro, kaže Sreten, mislim se dokle će ova moja da mi, dobro, da cenzurišemo, da za noveta što ne stavljam sudove u mašinu, em sam kupio mašinu, em sad i moram da stavljam sudove.
2: Pa stvarno, znaš kao, platio
1: ja
2: si mašinu.
1: Da, na njegovoj sam strani. Mi te podržavamo, Sreten.
2: Apsolutno, iskreno ja sam.
1: Ti si to platio i ne bi trebalo dalje da učestvuješ u tome.
2: Tako je.
1: Una kaže, ustala potpuno zaljubljena, evo, mozak mi ne radi, radim stvari potpuno mehanički, ako može neka pesma za ove situacije. Koja pesma za ove situacije? Ajde, naći ćemo nešto.
2: Kada ustaneš potpuno zaljubljen.
1: Da.
2: Možda sam lud, lud, možda lud.
1: Dobro, možda ćemo to poslati. Šta kaže Đole?
2: Đole kaže, krenuo na posao, došao, parkirao, iskapirao da sam poronio sat vremena. Ja ne razumem.
1: Kako se ovo desilo?
2: Ja razumem da sat vremena okasniš. Kao, prebaciš se za sat u napred. Ali kako za sat u nazad?
1: Sjajno, dobro. Jana kaže, prva jutarnja misao, hvala ti Bože što me ovo budi svako jutro. Verovatno je bebac u pitanju. Da, ja, evo je slika, predivno.
2: Ja, predivno.
1: Evo, topimo se u studiju. Aleksandra Radović u nastavku, ako nikada, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Srbija i Sjedinjene Američke Države pokreću strateški dijalog. Među ključnim temama biće energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsjednik Aleksandar Vučić, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Najavio je da će vladi biti predloženo da do petka smanji akcize do 20%. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlijke koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. 10-godišnji dečak povređen u toj nesreći je i dalje u kritičnom stanju. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji. Cene nafte stabilizovale su se nakon snažnog rasta u prethodne dve trgovinske sesije, pošto je američki predsjednik odustao od plana da uvede naknadu od 20% za teret koji prolazi kroz Ormuzski Moreuz pod zaštitom američke vojske. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku sa rezultatom 2-0. Španija, šampion sveta iz 2010. godine, igraće u nedelju uveče u Njujorku drugo finale mundijala u istoriji.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 10 minuta tačno vreme za reč jutra.
3: Ovo je danas reč jutra.
2: Reč jutra ovog jutra jeste
4: sendvič.
2: Zašto sendvič?
4: Može sendvič da bude kad putujete na more pa vas pakuju, sedite pozadi u sredini, onda ste u sendviču.
2: Onda ste u sendviču. Može sendvič regularno, sendvič za doručak.
4: Da.
2: Dobro.
4: Šunka kačkavalj.
2: Jel o tome se radi?
4: Ne. Mislim da.
2: Ajde, objasnim.
4: Radi se o tome da je jedna turistkinja ponela sendvič na plažu i to je izazvalo buru u celoj Italiji. Ali sad nije kao važan ovaj konkretno slučaj, ali možemo da ga prepričamo malo. Naime, ona je iznajmila ležaljke za celu sezonu, što uopšte nije malo. Evo, ima i tačna cifra, 850 evra. I ona kaže...
2: Za ležaljke 850
4: evra? Za celu sezonu. Aha. Znači da ona ima svoje mesto na plaži cele sezone. Žena došla, uredno platila, kaže u njihovom restoranu voli da pojede sladole, da popije kafu, da i svakog dana naravno uzme nešto.
2: Dobro.
4: Ali ne želi da ruča u njihovom restoranu. Da li je to zbog cene? Da li je to što joj se ne sviđa hrana? Da li je to samo zato što, ne znam, ima određen način ishrane? Zar nije okej da možeš da poneseš svoju hranu na plažu?
2: Da,
4: e,
2: uglavnom,
4: pa njima
2: da,
4: nije okej.
2: Povela se ta polemika da li privatna kupališta mogu da ti zabrane da ti poneseš nešto svoje od hrane da pojedeš.
4: Nije to je more, to je svačije. Nije to privatno. Mislim, jeste kao...
2: Privatna je plaža, da.
4: Privatna je plaža, ali

0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Bosch kombinovani frižider 109.999, Hisense inverter klima 41.999, Gorenje usisivač sa kesom 11.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra smo napravili zahvaljujući najnovijem podatku koji kaže da smo sa ovom online kupovinom u Srbiji onako obaramo rekorde, ali tako kažu?
2: Tako je.
1: Od januara do aprila ove godine u Srbiji ukupno bilo 32,9 miliona online plaćanja.
2: A to je brojka samo koliko puta je kliknuto.
1: Plati.
2: Suštinski, da.
1: A znači, cifra je
2: mnogo veća.
1: Mnogo veća, tako da, da. I ništa ne utiče na nas, ni ove, kako se zove, povećanje ovih dažbina za poručivanje iz
2: dažbine,
1: Kine.
2: Dažbine, što dobra reč.
1: Da.
2: Jeste to ovo, šta je, kao carina neka, pa neki...
1: Nešto će se to skuplje plaćati.
2: Svašta nešto ni uvode, ali Srbi ne odustaju.
1: Ne, mi ne odustajemo, mi ćemo kupiti naše gluposte po svaku cenu, a onaj spiralno da sečemo ananas, mini golf za WC šolju, ne znam, toalet papir u obliku.
2: Gde si video taj mini golf za WC šolju?
1: Ima da se kupi. Očigledno meni algoritam nudi te malo gluplje stvari, jer to sam gledao. Tako da, da.
2: Da.
1: Pitanje jutra bi onda moglo da glasi šta ste poslednje kupili misleći da će vam promeniti život?
2: Ja sam baš juče kupila keltsku so.
1: Keltsku so?
2: Da.
1: Zanimljamo im ono himalajsko.
2: Ne. Ovo ti je nešto najnovije. Teško se malo nalazi u Srbiji. Normalno so, ljudi, nije ništa strašno. Znači, to kad kažem teško se nalazi u Srbiji, samo kod nas toliko se ne koristi.
1: Dobro.
2: Nije ništa nelegalno. Znači, so je super. Ali to je najzdravija vrsta soli koja se jedina dobija skroz prirodnim putem.
1: A ima malo i to kao ako je nešto skupo, onda kažeš
2: malo je,
1: je kvalitetno.
2: Iskupo je.
1: Vidi koliko je skupo, ima da kupim tri. Da.
2: Nisam tri kupila, skupo mi je bilo, ali sam bila iz fazona, sad će se meni promeniti život iz kore, neću sad samo da koristim ovu so, onda znači nestaće ovo, ovo bit će mi zdravije, ovo bit će bolja krvna slika.
1: Da.
2: I onda mi je jedan kolega naš koji tako ima sjajno znanje u tom aspektu rekao da je to samo priča.
1: Samo priča, naravno.
2: Kao super je so, jeste zdravi od ostalih, ali ne čini čuda.
1: Tako je. Šta misliš, da li, eto mi sad jurimo himalajsku so, da li na Himalajima on traži, na primjer, tuzlansku so, jer kao, eto, to je tamo kao, ono, egzotika. Nađi mi tuzlansku so i vjerojatno je tamo skupa.
2: A, misliš to kao, na primjer, u nekoj lepoj zemlji, ajde recimo, da kažemo, neka Španija, oni tamo vole prazan pasulj.
1: Jel?
2: Pa ne znam, da ti
1: ajde
2: tropsič.
1: Da čujemo vas, ajde da čujemo vas. Šta ste kupili poslednje misleći da će vam promeniti život na Viber 069 308 7646?

0: Femisan A. Najbolje jutro. Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra na koje smo vas pozvali da odgovorite na Viber 069-308-7646. Sofija glasi kako?
2: Pitanje jutra glasi...
1: Kako?
2: Šta ste poslednje kupili misleći da će vam promeniti život?
1: Da, i svašta ste nešto. I posebno sa jedne onako internet stranice kineskog porekla. Šta kaže?
2: Made in China. Čekaj.
1: Pre neki dan, prvi put preko, jel te, iz Kine, poručila tašne. Sa neizvešnošću ih očekujem i već smišljam šta dalje.
2: Aha, nisi, če, mislila sam sad je stiglo nešto.
1: Ja,
2: ima jedna priča, volio bih da ispričam. Jedan naš kolega, zapravo i tvoj i moj i naš zajednički kolega, je naručio tako sa tog sajta jednog zabavnog, stigla mu je cigla.
1: E, da, ali mislim to sad ne smije više baš tako da,
2: da,
1: ne smije toliko.
2: On je mislio da će mu promeniti život.
1: Da.
2: I dan danas čuva to u svojoj sobi.
1: Pa dobro.
2: Kaže da je to njemu bilo jako važno.
1: Ali znamo o kom kolegi se radi, tako da neću da se apsolutno, da. Evo, Anđela kaže, pernicu za odlaganje i štednju novca. Ništa nije sačuvano prazno, stoji od kako je kupljeno.
2: I ja to imam isto, skuplja prašinu.
1: Krčka, onaj krčko za kuvanje, a ne kuvam. Da, i samo nam stoji. Kupila sam, kaže, blender za smutije, prva tri dana sam bila fit, četvrtog sam opet jela burek. Da. A ljudi, uglavnom te stvari nešto za kao, za trening, za sport.
2: Neke tablete, ono, za mršavljenje i to.
1: Da,
2: uložimo, znaš šta. Ja tako sam je jednom neke šejkove, znaš, naručila za narednih 6 mjeseci da ja pijem samo šejkove.
1: Ne.
2: Imam ih i dalje, to je bilo pre 4 godine.
1: Da, nekad je to bilo ono samo preko televizije gledaš one reklame kao kupi, kao ti sediš kući i kao kupiš i staviš, seća se moja keva to kupila, ona na stomak staviš
2: na trbušnjake,
1: kao ti gledaš seriju i on ti sam pravi trbušnjake. Jako smo se smejali, svi živi, ali ona je pokušavala. Dobro,
2: jeste, on čisti, usisava, politizira, vežba, sve
1: radi,
2: dobiješ
1: sve
2: i, što bi rekla Kića, dobiješ i finu krpu da se obrišeš.
1: Tako je. Kaže Goran, spravicu za čišćenje lica, kad sam očistio se istom, izgledao sam kao mačka da me izgreba. Da, apsolutno. Kupio gel od konoplje i ništa. Dobro, Milane, ok.
2: Šta radi konoplje?
1: Nisam, tačno siguran.
2: Saznaćemo.
1: Možda sam lud.
2: Svaki put to pomislim.
1: Da, svaki put to pomislim. Gali, u nastavku, dobro jutro.

0: Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
6: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
9: Kako nas vreme očekuje, Sofija?
10: Pa, neko čudno vreme nas očekuje. Nemojte da vas zavaraju oblaci što je malo sivkasto, zato što je temperatura onako ozbiljnija, maksimalna dnevna 31-34 i uz to jedno upozorenje koje kaže da je velika verotnoća danas lokalna pojava grmljavine.
9: I kratko trajne kiše.
10: Nevreme neko.
9: Da, moguće, moguće u drugoj polovini dana. Letnja kiša jedna, dobro. Najviše dnevna od 31 do 34 stepena.
11: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
12: IRCOM! Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu prati se svetsko prvenstvo polufinale. Jako će biti večeras Engleska, Argentina. Sofija, da li znaš kakvu istoriju ima ovaj duel?
2: Ne znam, ali znam da će pobediti Argentina, kao što sam juče znala da će pobediti Španija i pobedila je Španija.
1: Je, ali ceo svet nešto navija protiv Argentine.
2: Što?
1: Pa nešto se pričalo i da je, ne znam, da svi su na strani Argentine i kao sudije pomažu Argentini i FIFA je za Argentinu i ne znam, to je neka
2: ja
1: polemika.
2: Ja sam za Španiju, po moje stas.
1: Na društvenim mrežama. Da, Španija je prošla u finale, pobedila je Francusku 2-0, juče je bilo prvo polufinale, večeras pratimo novi duel starih rivala, kažu posle 20 godina pauze, pamtimo ono Maradona kad je protiv Engleske, ono Božja ruka rukom postigo gol, osvojili Argentinci svetsko prvenstvo, vidjet ćemo kako ne gledaš. Ne mogu sad da ti objašnjam, izvini, stvarno ne mogu. Istraži, googlaj.
2: Dobro,
1: googlaj.
2: Dobro.
1: Polufinale Argentina, Engleska večeras od 21 čas, sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Brkoso i mango.
6: I ukus leta. Brskvaso i mango. Wellness.
7: Tehnomanija, golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QNED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
8: Tehnomanija. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, šta kaže prognoza? Prognoza kaže da će vas prevariti oko ako pogledate kroz prozor.
4: Ko će me prevariti?
3: Pa, oko.
4: Što?
3: Pa zašto ako pogledaš kroz prozor pomislit ćeš da nije toliko toplo kao što jeste, jer je malo sivo i oblačno po cijeloj Srbiji.
4: Zato što vas neće prevariti oko, to znači da će u drugoj polovini dana biti kratkotrajne kiše.
3: Tako je. Da. Znači, uvo slušajte ovo što vam Stefan priča, ne ja, to što vam tako ja pričam, je, to je. Ono... Nek da. Odleti, a ovo što Stefan priča, tad to shvatite
4: tako
3: onako
4: je,
3: najzbiljno.
4: Shvatite ozbiljno, da.
3: Jer Stefan je jedan onako ozbiljan čovjek u odnosu na mene, izuzetno.
4: U drugoj polovini dana kratkotrajna kiša, najviša dnevna, šta kaže?
3: Od... Najviša dnevna od 31 pa sve do 34.
5: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 12 minuta, vreme je da se podsjetimo da...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Uopšte nije teško biti.
6: Uopšte nije teško.
3: Da, možda nije baš toliko lako, ali malo se samo potrudimo, malo se prisetimo. Evo, i ova rubrika tome i služi. Rubrika najboljeg jutra, pravilnik lepog ponašanja. U stvari sakupljamo pravila koje svi manje više znamo, ali zaboravimo se nekad.
6: Zaboravimo se često, pogotovo se zaboravimo da treba da čuvamo ono što je oko nas i što je jedno veliko blago, to je naša priroda. Novi indeks

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: To vrvi od ljudi i zaista...
2: Da, ne, kao, bacite, jer trenutno vas niko ne gleda, pa kao, no, nikome ne vidi, bacit ću ovdje. Pa ostaće tu i neko će posle da se loše osjeća u smeću.
1: Samo razmišljajte o našim budućim generacijama koje tek treba da dođu, a već mi se sećamo koliko je bilo lepša i priroda i zelenilo i sve kad smo mi bili mali. Tako da, eto, razmišljajte o tome ako ništa drugo.
2: Tako je, tako da stvarno je onako generalno lako i uopšte...
3: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Da, vreme je da razmenimo nepopularna mišljenja, mišljenja, o, dobro, eto, samo reč kaže, nepopularna, znači nije ti sve jedno da ih kažeš u društvu, u velikom društvu.
1: Ajde, šta to tebi nije sve jedno da se kaže u velikom društvu?
0: Možda se neće
1: društvu
0: složiti dosta ljudi. Nepopularno mišljenje da je okej, pa nije baš da se slažem sa ovim, ali nepopularno je mišljenje. Okej je prečešljati telefon partnerki i partneru.
1: Ja sam,
0: prečešljati.
1: Ja sam nekada bila stava da pričam da je to
0: okay.
1: Da, mislila sam to je super, vidiš bre s kim imaš posla, dok to nisam uradila.
0: I onda si se našla u problemu, jel?
1: Pa mislim, taj problem je super zato što sam se suočila sa istinom.
0: Sa istinom. Pa eto, vidiš, zato ti kažem.
1: Suočila
0: možda treba...
1: sam se sa istinom, to je sad realno. Sad mi možemo da pričamo kud sam uzela. Dobro je što sam uzela.
0: I naišla si na...
1: Kako
0: da,
1: ti kažem, ne bih, možda bi bila i dan danas tu gde ne treba.
0: Da dakle, nisam. Misliš da je to u stvari okej razmišljenje?
1: Da.
0: Treba prečešljati telefon, treba dati neko dozvoli da ti uzmeš tamo i ideš, evo sad sam u galeriji.
1: Ma nije vredo idemo... spava to.
0: A, misliš na kvalno. A ne, ja kažem, mislim da je, da je to okej, okay, da ne bi trebalo da se žena ljuti ili muž i da je kao, što nemam ništa krijem, šta me briga, gledaj.
1: Pa da.
0: Da. Da, jel?
1: Da. I samim tim kad imaš taj stav, ja neće me interesovati da gledam.
0: E, vidiš.
1: Razumaš?
0: Eto, vidiš,
1: ako mi braniš,
0: da,
1: jako
0: trik
1: će me interesovati.
0: Eto trik za vas koji želite da, da krijete. Da, samo budite u fazonu. Da, slobodno.
1: Evo ti.
0: Evo ti. Evo ti. Ne, nemam šta da krije. Da, i onda kao nije mi zanimljivo. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Da, sunčano, toplo, ali za danas najavljuju neku kišu, nešto, stižu nam neki oblaci u drugoj polovini dana, je li tako?
1: Jeste, letnje kiše, velika grmljavina i to je ono što će se desiti u nekom trenutku na nivou cele Srbije, ali to sve kratkotrajno, onako letnje, sve to uz temperaturu maksimalno od 31 pa sve do 34 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ljubavi, topim se.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Brkoso i mango,
5: Wellnessi,
4: novi letni mambo,
5: Wellnessi.
6: Probaj ukus leta, brkoso i mango, Wellness.
7: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. RIS online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
12: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
11: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: 5 minuta do 10, vreme da se pozdravimo sa vama i da vam kažemo šta vas očekuje u ostatku, što se tiče ostatka dana, što se vremena tiče, sunčano, toplo, ali bit će neke kratkotrajne kiše, ali tako su?
4: Jeste, kratkotrajna kiša i grmljavina, maksimalna dnevna temperatura od 31 pa sve do 34, a mi se čujemo sutra ponovo u 7.
3: Ćao!
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
9: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
12: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
13: Nevena kolor.
14: Ko je ona?
15: Aura.
14: Aura?
15: Aura.
14: Energija svakog prostora.
16: Potraži me na sajtu jela.rs.
17: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačkakorpa.nms.rs.

0: Bile su ovo Hurikanke i pesma Lopove.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: 10.02, ljudi, dobrodošli u radio akciju na Hit FM radio, gde su najveći hitovi za celu Srbiju. Znate i sami da vreme, što se tiče temperatura, penje se tu lestvica, neki kažu najviše dnevna do 35, biće možda uslova za pljuskove, ali uglavnom sunčano i toplo, takav dan pred nama, ali ono, najvažnije je da budete uz Hit. Svašta nešto smo vam pripremili, a to svašta nešto kreće od sad pa do 13 časova. Ja sam Kotur, a ovo je Dino Dvornik. I da li ste se nekad zapitali zašto praviš slona od mene?

0: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Znate one fotografije na društvenim mrežama, devojka na ljuljašci, noge lagano zamahnute, more plavo iza nje, osmeh od uva do uva. Nije ništa slučajno. Vlasnici hotela, rizortova namerno postavljaju te ljuljaške na najfotogeničnija mesta na plaži. Zašto? Zato što znaju i vi i ja znamo da ta fotografija je bolja reklama od bilo kog bilborda. I da budemo iskreni, tih fotografija ima već toliko da polako postaju isto što i turisti kad se naslanjaju na krivi toranj u Pizi. Naravno, svi znamo da ljudi ništa ne guraju, svi ih i dalje slikamo. E sad, gde tražiti te sjajne ljuljaške koje mogu da budu najbolje reklame i za te rizortove, a i za nas na kraju krajeva? Maldivi, Bali, Zanzibar, Bora Bora, Sejšeli. Kažu da to su mesta gde je more toliko mirno da ljuljaška za vreme plive ostavi da lebdite nasred okeana. I na kraju, iskreno, bolje ljuljaška i nameštena poza nego borba za ležaljku i leđe u boji semafora. Daj ti nama more. Za na leto na Hit FM-u.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skonska.

0: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
2: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.46. Ljudi, ako vam je već vikend na pameti, potpuno se razumemo, vikend bez jedne obaveze, recimo samo čamac, muzika i reka, onda vas Bajina Bašta čeka. Drinska regata traje do nedelje 19. jula ove godine, 32. put za redom, ista reka, ista tradicija, iste hiljade ljudi u stotinama čamaca. Centralni događaj je spust Drinom od Perušca do Rogačice u subotu 18. Naravno, tu su i koncerti. Nastupaju tribut band Zdravka Čolića, Zana Žajko Vasić, Peđa Medenica, ali ako vas muzika ne zakači, zakači će vas miris riblje čorbe, jer se naravno kuva i pravi se takmičenje u pripremanju baš te sjajne, ukusne čorbe. Dakle, Drina ove nedelje ponovo postaje najveća bina na vodi u ovom delu Srbije, pa ko voli, nek izvoli.
2: Najveći hitovi za celu

0: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Styler za kosu 29.499, Kandi kombinovani frižider 24.999, Bosch štapni usisivač 19.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
7: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Postoje gradovi koji se ponose fudbalskim klubom, postoje gradovi koji se ponose istorijom. Lebane se ponosi paradajzom i to ozbiljno. 25.000 tona paradajza godišnje i to nije samo cifra, to je, kažu, iz Lebana pravi ponos kraja. Zato od petka do nedelje, od 17. do 19. jula, šesti put za redom stiže Paradajz Fest. Sve se može probati pre nego što kupite jela, proizvodi, sve što je izraslo na tom terenu, a tu su i pakmičenja za najukusnije jelo, za najlepšu ukrašenu tezgu i ozbiljno za najteži paradajz. Znači, u Lebanu ove nedelje jedan paradajz postaje lokalna zvezda. Uveče, naravno, malo muzike, iskreno, vremenska prognoza im ide na ruku, baš tog vikenda stiže i novi toplotni talas. Paradajzu će prijati, nama možda malo manje.
0: Najveći hitovi, najveći hitovi.
2: Celu Srbiju.
1: Nadam se da ste zabeležili od 17. do 19. Paradajz Fest. Što da ne?

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Hit FM.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Hit radio.
10: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
9: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U većini mesta danas u Srbiji pretežno sunčano, ipak može da se desi da negde od sredine dana bude i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Maksimala danas 34.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Hit FM.
5: Hit FM.

0: Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Evo ovako, ako vam more ove godine nije opcija, što da onda ne skoknete na jednu od planina u Srbiji? Evo, izdvojit ćemo pet. Divčibare, krije se sjajni, lepi vodopad Skakalo do kog vodi šumska stazica koja sama po sebi vredi puta. Zatim tu je Zlatibor, Topića Pećina, jedan od najimpresivnijih lokaliteta u ovom delu Srbije. Idete do Kopaonika. Pa ta planina pokazuje leti svoje zeleno lice, a Pančić je vrh. Njegova najviša tačka čeka one koji vole da se popru do kraja, one najizdrživije. Tara, Zaovinsko jezero, mnogi zovu i lepšim od mora. Vredi proveriti, naravno, lično. I evo, imate Goliju, daleko od gužve, tu je i manastir Studenica. I jako skriveno mesto koje privlači posetioci iz celog sveta. Pet planina koje smo vam naveli, jedno leto, i mislim da jedno od tih pet možete slobodno, naravno, da posetite i vidite zašto je lepa ova naša zemlja. Izbor je, naravno, na vama.

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruške-terme.com. Dobrodošli!
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Rift Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Rift online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
9: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo Bosch inverter klima 65.999, Bosch inverter klima 49.999, Bosch inverter klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Večeras Engleska i Argentina igraju polufinale mundijala. Pobednik ide u finale protiv Španije. Argentina brani titulu iz Katara, ima 100% učinak u polufinalima ovog turnira. Engleska sa Thomasom Tuchelom na korak od prvog finala posle 60 godina. I kao da to nije dovoljno, i Lionel Messi je tu u svojoj 39. verovatno na svom poslednjem mundijalu, i mladi Bellingham koji Englesku nosi na leđima. Ali ajde da uhvatimo jednu paralelu. 86. 40 godina pre, Meksiko četvrtfinale između Argentine i Engleske. Diego Maradona skače na loptu iznad golmana Shiltona, 20 cm više od sebe, gura u mrežu levom rukom, sudija ne vidi ništa, gol se broji. I on kaže kako je ta, jeli, taj gol pogodak bio malo glavom, malo Božjom rukom. I od tad to ime koje pamtimo, svi ljubitelji fudbala znaju za taj termin. Argentina je dobila taj meč u četvrtfinalu i tog leta podigla trofej. Sad zamislite da tu neku situaciju neko večeras pokuša. VAR bi valjda to video pre nego što bi slavlje uopšte počelo. Vrata kroz koje je Argentina prošla 86. danas su izgleda zavarena, tako da ako Argentina hoće u finale, mora će to da uradi sa svih 10 prstiju noge i daleko od lopte. Dakle, još jednom ponavljamo, gledat ćemo još jedan uzbudljiv meč na svetskom prvenstvu. Argentinci i Englezi večeras igraju za svoje

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.18. Da, definitivno smo u sezoni kad se autoput pretvara polako u parking, naplatne stanice rade punim kapacitetima, 24 časa bez pauze. Ako želite da prođete brže, znate, tag, registrujete se na platformi Tool for All, dobijate popust, prolazite bez zaustavljanja kroz Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Republiku Srpsku, a savet za ostale, malo starije, ali još uvek onako tačan, planirajte put unapred, krenite odmorni, davite pauzu na svaka dva sata ukoliko možete i prilagodite brzinu uslovima na putu. Stanje na putevima možete uvek pratiti uživo i preko sajta i aplikacije Puteva Srbije i kao i uvek želimo vam srećan put i ugodno Božić.
2: Hit FM radio.
4: Hit FM.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. RIS online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
2: Idemo malo na preko okeana, tamo danas Amerikanci čuju. Ne znam ako vi mrzite kad vam sat ono padne ili skoči kad se vreme menja iz letnje u zimsko računanje vremena. Njihov kongres je izglasao da letnje računanje vremena postane trajno. I to baš dosta. Sad lopta ide senatu njihovom. Koji su njihovi argumenti? Bolji san, zdravlje, ekonomija, više sunca uveče tokom cele godine. Amerikanci nije da su ovo prvi put izmislili. Tamo 73. godine prošlog veka oni su trajno uveli letnje vreme i odustali posle svega nekoliko meseci. A evo sad Trump, koji uvek nije na istoj strani u različitim trenucima, zalagao se i za ukidanje i za trajno uvođenje. Sada kaže da će potpisati zakon ako stigne do njegovog stola. Dakle, promena možda dolazi što se tiče Amerikanaca ili kao 73. dolazi na par meseci pa se opet svi predomisle.

0: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 40% popusta na odabrani asortiman Tefal malih kućnih aparata. Tehnomanija!
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
5: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I trenutno je da vedro i sunčano, tako bi trebalo da ostane tokom celog dana. Najtoplije je u Zaječaru gde je 34 stepena, u ostalim gradovima 31-32.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ljubavi, topim se.
7: I ja se topim pored tebe.
8: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
9: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
10: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
11: Da!
10: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
11: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitoru. www.potrošačkakorpa.nms.rs.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
16: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
17: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: jelan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Hej Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
8: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
13: Samo na Hit FM radiju. Samo na...

0: ovaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Max Klima 22.999, HP laserski štampač 13.999, Vox Pegla 1.899.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: U Kijevu se održava peti samit Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da bi trebalo da se sastane i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici zemalja regiona – Turske i online Grčke. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Desetogodišnji dečak povređen u toj nesreći je i dalje u kritičnom stanju. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne udare na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Utakmicom protiv Turske večeras od 20 časova odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, a od 21 čas fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u drugom polufinalu svetskog prvenstva. U većini mesta pretežno sunčano i toplo, sredinom dana uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I dva popodne i 8 minuta, polovina meseca dana, što znači da krećemo zajedno sigurno da odbrojavamo koliko je tačno dana ostalo do naredne plate, jer zna se već dobro ta poznata dinamika, to je da je prvo polovina meseca onako lagano, sve može, idemo svuda, apsolutno na sve odgovor da, a evo već od ovog 15. kreće lagano, stiskavac i oni momenti, a mogli bismo to da odložimo za neki naredni mesec i slično, ali dobro, zajedno smo i u tome, kao što smo zajedno ovde danas u danu na hitu sve do 6 večeras. Ono što je sjajno jeste da je naša hit lista besplatna i da je savršeno spremna i za danas, pa nas

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je čovjek.

0: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Ok, imamo neta.
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I napolju trenutno, odnosno samo ću reći, ako ste planirali da pešačite malo duže, samo nemojte. Trenutno je nekih 32 stepena, a maksimalna dnevna danas ide do 34, ali ako ste ipak za neke aktivnosti napolju, samo ih preusmerite na bazeni i kupalište.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Jelena Rozga i čuvena bižuterija na Hit FM. Žena, majka, kraljica. I nešto razmišljam, zaista je super što tokom leta postoje i kod nas razne manifestacije, pa eto, ako ste u Beogradu, do 19. jula traje Zemunski karneval, naravno u Zemunu. Svaki dan od 6 aktivnosti, naravno za klince, deo sa hranom i slatkišima, svirke uživo, čak se prati i svetsko prvenstvo tu, tako da sigurno za svakog ima po nešto. Imate na internetu tačan raspored kad je šta, pa eto, lep provod ako odete. A zna se da je najbolji provod uz hitove sa naše liste. Ovo što čujete u pozadini vam je sigurno poznato. Crvena jabuka i Niko nije luda spava. I još jednom svima dobar dan u 8 minuta do 3.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E pa kada su ovi letnji dani u toku, ja spadam u onu grupu ljudi koja spava pod klimom i apsolutno ne izlazim napolje ako ne moram, ali sam zato pozvala nekoga ko večito negde šetka i evo upravo se čovek vratio sa pauze, pa ogi reci nam šta se dešava napolju.
4: Jeste, da, napolju, evo ja gledam, pa toplo je dosta, da, gledam na vremensku prognozu, kaže 32 stepena subjektivni osjećaj, možda malo više, rekao bih, hajde sada da ne preteram, nekih 35 recimo, makar ovde u centru Beogradu. U svakom slučaju vedro, sunčano i toplo, mada nešto kaže prognoza da će biti neke kiše popodne.
3: Da, ali uopšte mi nijasno iz čega će da padne.
4: Pa nemam pojma, da, ne znam iz čega, valjda iz sa neba, a sad odakle, ja nisam vidio nigde, nigde nisam vidio oblaka koji može, tako da eto, možda nas i zaobiđe, vidjet ćemo.
3: Eto, eto, to je onda što se tiče vremenske prognoze, a mi nastavljamo sa hitovima.
5: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula? Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Rif Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
13: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
14: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
15: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
14: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje.

0: Dragi Ćatković.
1: Ja ne bi mario.
0: Da, sreda 15. jul, ali ne prati se samo fudbal, jer večeras naši odbojkaši započinju treću takmičarsku nedelju Lige nacija. Večeras igraju protiv Turske od 8, sutra igraju protiv Ukrajine, u subotu protiv Nemačke i u nedelju protiv Slovenije. Tako da čeka ih napornih nekoliko dana sigurno, pa eto mi im držimo palčeve i naravno želimo svu sreću i večeras i u narednim danima da pobede sve ove zemlje koje su se naređale ovde. A sad se vraćamo naravno na muziku i u nastavku nešto što znamo da baš volite. Sjajni Jakov Jozinović i Nećeš spavati. Još jednom svima, dobar dan. Dobar dan.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Renault.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Pušta

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

u pesmi kažu nemoj da ideš mojom ulicom, a sada da vidimo vi koji ste negde krenuli, gde vi treba da idete, odnosno vi koji ste krenuli na more, da znate da su gužve na Gustunu ka Crnoj Gori, gradina Preševo već standardno, ali čini mi se da se to nešto brzo pomera, jer se situacija menja bukvalno iz sata u sat. Onako pogledam u jednom satu kamere, dosta vas se skupi, pogledam u narednom satu, nema apsolutno nikoga, tako da znate da je to neka dinamika ako ste se tamo uputili, da jesu trenutno gužve, ali situacija sigurno može da se promeni dok vi stignete do dole. Takođe, pojačane su kontrole saobraćaja sad do nedelje, tako da pazite na pojas i brzinu, to nam kažu iz Automoto Saveza, a mi sa Hita vam naravno kažemo srećen put, lepo i polako vozite, a pojačajte malo muziku više jer u nastavku...

0: Ko je ona?
1: Aura.
0: Aura?
1: Aura.
0: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pa ja zaista opet moram reći da je 16 časova i 6 minuta. Znala sam da ću se nasmeti. Dobro nam došli u Dana Hitu. E sad tu nam je Ogi, čuli ste ga već. Dobar dan, Ogi.
4: Dobar dan, 4 sata i 6 minuta.
3: Da, ako neko nije mene razumeo, da.
4: Pa prosto zavisi kako ko voli da se ovaj izražava sada. Da.
3: Jeste, sad Ogi, odnosno znate da već ovde volimo da čitamo naslove, da vidimo šta je zanimljivo, šta se dešava, onda sam te pozvala da to uradimo zajedno.
4: A, pa apsolutno, ja ceo dan čitam naslove, prosto negde mi je to malo i u opisu posla, ako mogu tako da kažem.
3: Pa zaista nam jeste opisno posla.
4: Ja sam izdvojio ovde neka dva portala pre nego što sam došao da, u studio Hit FM-a. Jedan, počeo bih ovako, naslov kaže, za samo 4 dana Nišlije i gosti pojeli 8 tona bureka.
3: Wow.
4: Da, to su bili ovi dani bureka iza nas. Pozdrav zaista za Niš. Molim vas, ako je nešto ostalo, požaljite nam.
3: Da, ako nešto dobro, zaista to je niški burek. Moram se složiti sa tim i ovih 8 tona je praktično malo koliko je dobar taj burek zapravo. E sad, šta je još neki od naslova? Šta
4: pa evo, ovo je sad drugi već kad smo počeli nekako sa hranom, ili možda to što je 4 sata pa nam smo možda svi ogladnili već. Pretpostavljam, vi sad idete kući pa ste u fazonu da biste možda nešto pojeli uskoro. Eto, da pomenemo onda i ovo. Za manje od 1000 dinara možete da se najedete kao car, kaže naslov. U ovim gradovima ćete dobiti najveću porciju za najmanje para. Ajde da vidimo.
3: To je sjajno, to je sigurno, to nas uvek zanima gde možemo da jedemo za, što se kaže, za ne tako puno novca. Evo, kaže, Užice, komplet Lepinja i dalje odoleva poskupljenjima.
4: Aha, eto, mogli smo da se kladimo i vi, siguran sam da ste vi znali da će se Užice i komplet Lepinja
3: naravno,
4: naći.
3: Naravno, onaj pretop, onak, jo, dobro, dalje.
4: Dobro, na ovoj listi dalje imamo Leskovac, 300 grama roštilja i dalje ne mora da bude luksus. Dakle, mi pričamo sada o ovim specijalitetima gde vi možete da se najdete u ovim gradovima za manje od 1000 dinara.
3: Da, što je stvarno sjajna stvar. Evo, kaže, Novi Pazar, mantije koje se naručuju na komad. Nema, ovo je sjajno. Ovo je sjajno i za kraj moram da kažem da se naravno nalazi Niš i burek.
4: A Niš je danas to. Poseban.
3: Jeste, zaista, tako da ko je tamo, pravac na burek, iskreno blago vama, zaista.
4: Pozdrav za Niš, zaista.
3: Pozdrav za Niš, evo, verujem da smo svi odgladnili ove priče, ja sigurno jesam, verujem da si i ti, verujem da su naši slušaoci, tako da idemo mi nešto da nađemo, ono, zaista i da pojedemo.
4: Pa to sam mislio, ako ste čovjek na poslu, sad je pravo vreme za pauzu, ako ste već krenuli kući, pravac nešto da se pojede. Možemo nazad na muziku, ajmo.
3: Može, naravno. Evo, u nastavku nešto onako laganije. Taman uz pauzicu za ručak, Aleksandra Radović i Kao so umor. Dobar dan.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Hit radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: pravi letnji hit. Ovo je sasvim sigurno Angelina.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Epa, zvanična vremenska prognoza nam kaže bukvalno isto što su nam rekli i za danas. Kaže sutra pretežno sunčano i toplo, ali u drugom delu dana razvoj oblačnosti koji će doneti neke pljuskove sa grmljavinom. E sad, kako je trenutno, evo, ne pada kiša i dalje, a najavili su je i za danas, onda verujemo da ćemo i sutra proći bez kiše. Što se tiče temperature za sutra, ide do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
10: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
11: Fantastično.
10: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
12: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

prava pesmica za ćuskanje ove leće srede. I da, 9 minuta do 5, dosta vas završava sa poslom, iskreno mi koji još ostajemo malo vam zavidimo, ali ništa ne brinite, stižemo vas i mi uskoro. I sad gledam nešto kamere, ako ste tu po glavnom gradu, trenutno gužva samo na Gazeli i to u smeru ka gradu, mada to je nešto što je već standardno i na to, smo već svakako navikli, ali eto da znate, ako ste se tamo uputili, ostali delovi grada koliko vidimo prohodni, tako da eto, ako razmišljate da li da sad krenete kući ili da još nešto obavite, bolje da krenete na vreme da izbegnete naravno špic, a za sve planove koji su vam ostali za posle posla i dalje kiša nije pala, ono koju su meteorolozi najavljivali za ovaj drugi deo dana, tako da apsolutno šta god da ste isplanirali, lepo se provedite i nastavljamo naravno sa muzikom.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neve na
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I evo, prošlo je 5 popodne pre 12 minuta, tu sam ja, tu nam je i dalje Ogi, gde si Ogi?
4: Dobar dan, pozdrav sa te, ovo Hit FM radija,
3: da. Jeste, a krenuo si da kažeš, ti si nam pravo stigao sa TD radija i zato tako je malo, jeste. E sad Ogi, mi nastavljamo ovde da čitamo naslove, da pratimo šta se dešava, kaže evo jedan od naslova, turisti kažnjeni jer nisu koristili prsluk za spasavanje dok su koristili zapravo onu sup dasku.
4: A gde to?
3: Izvinjava se, u Grčkoj, da.
4: U Grčkoj, da. E, sad da objasnimo samo pre nego što nastavimo s ovom temom, odlična tema. Šta su to sup daske? Da li možda vi znate, ko možda ne zna? Ema?
3: Sup daske, to sad vidim da se mahtito kupuje, nosi se na more, to su znači one daske koje liče na surf daske, one za surfovanje, da. Jel? I ali, uglavnom, ajde klinci, ajde, mada ima i starijih, na tim daskama onako plivaju, jel?
4: Imaju veslo, odnosno, ljudi, imaju dakle, veslo, to jeste, su one, da, velike daske koje izgledaju kao one daske za surfovanje, jeste, i ljudi sednu na to, kao neki mali čamac,
3: da,
4: u stvari.
3: Jer, da, i vidimo može... se nešto ono klinci, sednu svi na to pa se zajedno nešto, pa skaču sa toga, svašta.
4: Jeste, može čak i po 2-3 osobe da sednu uglavnom i imate veslo da koristite.
3: Jeste, jeste, tako da baš je popularno to, čini mi se da je bilo i prošle godine, popularno je i ove. E sad, Ogi, ti si nam do skoro bio u letnjem studiju TDI radija na Kamenovu, sad jel ima tamo sup daski?
4: Tako, ja sam upravo stigao pre 2 dana iz letnjeg otvorenog studija na plaži Kamenovo u Crnoj Gori. Ako možda budete išli tamo, slobodno, slobodno svratite, i dalje traje sezona i otvoreni studio TDI je otvoren na plaži. E sad, da, ima, da, u Crnoj Gori također su popularne sup daske, to je ono što sam primetio, ali mislim da tamo nećete plaćati kaznu ako ne nosite prsluk, to sam primetio da ljudi nemaju prsluke,
3: jeste,
4: ali
3: da,
4: u Grčkoj hoćete, i to 250 eura.
3: Eto, nije malo, tako da zaokružimo samo da ako nosite sup daske, planirate da ih koristite, idete u Grčku, da je obavezan taj prsluk za spasavanje, čisto da bi se izbegla ova dodatna nepotrebni trošak.
4: Pa da ne trošimo sad, mislim, može za 250 eura baš lepo da se provede na moru.
3: Da se jede, da se pije i tako dalje, i tako dalje.
4: Tako je, giros tamo već sve po redu.
3: Jeste, a sad se naravno vraćamo na najveće hitove u nastavku.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Ok, imamo neta.
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Hit FM. Najveći hit.

0: za celu Srbiju. Hit radio.
1: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
0: Hit FM radio.

0: kaže Režak borio i izgubio, to mogu da kaže i Francuzi od sinoć, jer su izgubili od, jer su izgubili od Španije 2-0, tako da, eto.
1: Naravno, to svi vi koji pratite Mundijal, odnosno svetsko prvenstvo u fudbalu, znate, ali eto da pojasnimo o čemu to ima i Boris Režak pričaju ovaj, i sada. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a.
0: Jeste, sa Hit FM-a, Ogi je sa nama da malo prokomentarišemo svetsko prvenstvo, odnosno nećemo mi mnogo da komentarišemo jer nije da se razumemo. Mi spadamo u jednu ekipu koja još onako hvataju pravila, ali zaista koliko već dugo traje ovo svetsko prvenstvo i mi smo počeli da pratimo.
1: Ba, polako, polako, govoriti u svoje ime. Ja pratim svako svetsko prvenstvo još od kad je Shakira prvi put snimala onu himnu za svetsko.
0: A kad je to bilo? Jeste,
1: 2006.
0: eto, da, ko drugi nego Shakira naravno na svetskom prvenstvu. A da kažemo ko igra i večeras. Od 9 na teren staju Engleska i Argentina. Ok, malo sam se ja ovo sad čula se, uznemirila sam se, ali zaista se nadam da ćemo u finalu gledati onda Španiju i Argentinu, recimo.
1: Španija, Argentina,
0: to je neki
1: da.
0: Moj, ovaj, to su moji favoriti, ja to morala sam da kažem.
1: Pa dobro, da, ne znam, sasvim sigurno da svi imaju neki svoje ovaj, prognoze šta će biti večera. U svakom slučaju vidim da su ljudi spremni po Instagramu, da su wow, da su se ono organizovali da zajedno yes, gledaju. Yes. Ako ste i vi tako smislili da u društvu večeras gledate, lepo se provedite.
0: Tako je, a sad nastavljamo sa hitovima. U nastavku sunčan dan kao što stvarno jeste. Dobar dan.

sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste pretežno sunčano i toplo vreme, ali moram vam reći da posle podne pominju neke pljuskove, neku kišu, tako da, eto, čisto da znamo, pa eto, da pravimo planove u skladu sa tim što se kaže. Što se tiče temperature sutra, najviša dnevna ide od 32 pa do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: pečena piletina ili hrskavi krompirići?
1: Da!
0: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
1: Da!
2: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Renault.
5: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
6: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Air Fryer 7999, Best Way Bazen 6599, Kurver, ručni frižider 3499. Više na tehnomanija.rs.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vagoni ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

zaista nekada i jeste. I da, kakvi god da su vam planovi za ovaj ostatak dana, želimo vam lep provod, a ono što sigurno jeste da je najbolji provod uz najveće hitove za celu Srbiju. I za tačno, evo, 8 minuta nam stiže Bucalo, počinje večer na hitu. A ovo što čujete u pozadini jeste Suze krijem same teku. I još jednom, i dobro dan, i dobro večer.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 7 minuta, pa pravo vreme da vas obavestim da smo došli, ljudi, do sredine jula. Glavno pitanje danas je jel smo li sačuvali nešto od plate ili nismo. Ako jesmo, svaka vam čast, legende. Ako nismo, razumljivo skroz. Leto je, treba da se troši na uživanje. Večer na Hitu nam počinje, Bucalo sa vama je sve do 9, a mi krećemo naravno odmah na jakom startu sa dobrom energijom jer nam stiže belo dugme.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150

0: dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Samo na Hit FM radiju.

Dijana Dapčević, opet Beograd u 6:32. E pa pravo je vreme da vidimo šta nas to očekuje od vremena sutra. Kažu biće toplo, biće sunca, što je stvarno odlično. Jedino popodne na istoku, jugu oblačno i kratka neka kišica, ali sve to stavljamo po kraju jer onako stiže nam temperatura koja je 35 stepeni. To znači da i padne kišica, vrlo brzo ćemo se osušiti. Tako da smo lagani, ostaje nam samo da pojačamo najveće hitove.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

6:48. 15. jul, što znači da nam je ostalo još otprilike do kraja nedelje da posetimo Zemunski karneval. Ima baš dosta onako aktivnosti, od dečjih radionica preko štandova sa klopom do muzike, a i gledanje fudbala za odrasle. Ono što je najbitnije, ulaz je besplatan, tako da možemo da se organizujemo i napravimo neko dobro druženje, jer počinje u 6 popodne, a završava se u 1 ujutru. Pa tako da ako planirate da dođete, vidimo se tamo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Hit FM. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A leto napolju, upeklo sunce, mi sa društvom na bazenu, kupanje, odbojka, uživanje, ali fali nam to nešto da popijemo, da se baš rasladimo. Naravno, u tom trenutku bez razmišljenja se naručuje tura Aperol Spritza kao najbolje piće za te trenutke. A sad malo da dodamo još užitka na sve to, stiže nam Dođi u 5 do 5.
2: Kao igra dani su nam svi, kao vjetar nestašni smo mi.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skonsila.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

uvek sjajna teška industrija. Pesma jedina na Hit FM od 7 sati 29 minuta. Bio jednom jedan vitez. Svi znamo početak bajke, ali sad stvarno možemo da vidimo kako su vitezovi izgledali. Imamo priliku u Nišu od 31. do jula do 2. avgusta, gde se održava Viteški festival. Koliko vidim, bit će baš zanimljivo raznih aktivnosti, čak i upoznavanje sa životom srednjeg veka. Tako da, ako ste u tom fazonu, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa muzikom jer nam stiže MVP.

0: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Plavi orkestar, 7:49. A realno je pravo vreme, malo da vidimo šta se dešava to u svetu sporta. Nešto, ajmo da počnemo prvo od odbojke. Večeras naši odbojkaši igraju od 8 sati sa reprezentacijom Turskom. To je osmo izdanje Lige Nacije. Momci, želimo vam puno sreće, znamo da ćete pobediti. Ajmo da pređemo na fudbal. Španija savladala Francusku na Mundijalu 2-0, a večeras Kane na Mesija. Kane čeka, odnosno Engleska čeka to već 60 godina, pehar svetskog prvenstva, dok Argentina brani titulu. I malo domaće prvenstvo, odnosno kvalifikacije za Evropu. Crvena zvezda je dobila svog protivnika i putuje u Severnu Irsku, dok Partizan ide malo bliže, ide do Luksemburga i njima želimo puno sreće, pa da dođu što dalje u Evropi. A mi prelazimo nazad na muziku. Za nas koji nešto i ne pratimo sport, stiže nam jedan dobar duet, Dino Merlin, Željko Joksimović i čuveni Superman.

Vrbor Glav Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

i ja na Hit FM-u, 8 sati i 10 minuta. A kažu iz Automoto Saveza, promenljivo vreme otežava saobraćaj, teretnjaci čekaju satima. Mi bi dodali još da se ne putuje u najtoplijem delu dana i ako se putuje, da pravimo malo češće pauze. Da manje vreme da vidimo i kakva je situacija na granicama. Što se tiče kola, Špiljani, ulaz Batruci i Šid, ulaz Gradina, gužva. Za kamione standardno sa Mađarskom i Hrvatskom je gužva, čeka se malo duže. Mi smo tu da uživamo u najvećim hitovima za celu Srbiju, da se vozimo sa vama, da sačekamo naravno i pre svega da vam poželimo srećan put.

0: 3, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

8:31, pa pošto smo danas pričali o sportu i svetskom prvenstvu koji dalje traje, izletelo je odmah na portalima da se za finale sprema pravi spektakl. Ajde, već sad znamo, Madonna, Shakira, Justin Bieber, što se tiče nastupa na polovreme šou, nego što će sad dodali i da će biti neka ceremonija zatvaranja, pa imena koje se tu spominju su Robbie Williams i Tom Cruise. Postavlja se baš onako sad ozbiljno pitanje, da li će uskoro fudbal izgledati na američki fudbal, pa će biti ono više nastupa nego igre, ili je to za sad samo zato što je istorijsko od 48 reprezentacija, videćemo.

E, 13 minuta do 9, pa pravo vreme za ovu priču na kojoj sam upravo naletao na netu. Od 18. do 22. jula održava se na Paliću festival evropskog filma. E, tad izašao i repertoar celog programa, bit će preko 100 filmova, što je onako baš odlično za svakoga po nešto, što da ne. Tako da bacite pogled, svakako zvuči kao dobar izlazak i neki mini izlet, što sa porodicom, što možda sa nekom osobicom u kojoj smo se zaljubili. Jezero Veliko Platno i gledanje filmova pod zvezdom. A mi ajmo nazad na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam Bajaga i pesma koju smo barem jednom otpovali nekoj lepoj Anji Ribarevoj kći.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno. Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

križan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim put.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još drži.

Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nije to sad dan!
2: Hit FM.
1: Najveći hitovi.

0: Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.
1: Kritičar pesnika javno vređa, samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

Pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,